0: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Godmorgen, så er det klokken 8, og vi er mandag den 13. juli 2026, sender direkte fra studie 1. Og herfra er der morgengæsten fra 8 til 9, og fra 9 til 10, musik til arbejdet, og værten er Anders Krogh Madsen, og fra 10 til 11, mandagsmusik, fra 11 til 11.30, musik og hilsner, 11.30 til 11.45, fjordens stemme, og 11.45 til 12.00 på genhør, 12.00 til 15.00 underholder Radio 9 i 19, og så er vi på igen fra kl. 15 til 16.15 med musik til eftermiddagskaften, og 16.15 til 16.30 fjordens stemme, 16.30 til 17.00 musik og hilsner, 17.00 til 18.00 kunstneren og musikken, og Radio 9 i 19 tager over fra 18 til 22. Og vi skal have et stykke musik, vi skal have Neil Diamond med Morning Has Broken.

The Man in Black var det her med Johnny Cash og Ghost Riders in the Sky. Jeg skulle have Sandra, I'll Never Be Maria Magdalena.

Alexandra, var det her med I'll Never Be Maria Magdalena. Og så kan vi have Buck Owens og Buddy Allen med Beautiful Morning Glory.

Asger Tejlgaard med Dagen i dag, og Annie Filt med Rhinestone Cowboy. Så skal vi høre Anna Herdof og Birte Kjær, Lad det svinge, og Arvid Jacobsen, Sangen til Nuuk.

en rigtig gammel kending her og pipper den lille smule op sammen med Hillsong South, og når man her selvfølgelig siger Heartbreak. Turn it on, turn it loose, her er det med Mickey MC.

Mikey MC med det gamle Turn It Up, Turn It Loose. Så skal vi have lidt lokalt. Her skal vi have fat i Sonny Poulsen og nummeret her, The Farmer's Daughter.

lille duet, som var det her med Declan og Marlene, og nummeret her, Slowly But Surely. Hvad Patreon skal vi have fat i nu her, og det er nummeret her, Ace by Numbers.

Det var Rikke Dragmann med barndomsårene, og så var det Henning Bad med Alle Engens Blomster. Så vil vi høre Ole Ivers og Kiki Dallinson med Det Bedste i Livet. Bagefter kommer Heidi Hauge, Dancing the Night Away.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Tommy Seebach med det her instrumentale nummer, der hedder I Will Return. Med det så skal vi have programmer for i morgen, det er tirsdag den 14. juni 2026. Midtfjord Radio, de starter ud fra 8-9 med morgenkvisten, 9-10 pladebaren, 10-11 studieverdens favoritter, 11-11.30 musik og hilsner, 11.30-11.45 fjordens stemme, 11.45-12 på genhør. Fra kl. 12 til kl. 15, der er der Radio Nibe 19, som underholder. Senderen går tilbage til Midtfjord Radio kl. 15, og fra 15 til 16.15, der har vi blandet musik. 16.15 til 16.30, fjordens stemme. 16.30 til 17, musik og hilsner. 17 til 18, så er der eftermiddagsradio. Også i morgen aften, når klokken den slår 18, så er der Radio Nibe 19, som underholder jer til klokken den er 22. Vi skal lige høre Tommy Seebach med Shenandoah.
2: At the Mount Rush Observatory, 3 a.m. local time, on the 19th of September 1963, a radio signal was recorded emanating from a planet in the Alpha Centauri system. 3 weeks later, a Mercury rocket was launched from Cape Canaveral. Its mission, to locate the source of these radio signals. Operation Shenandoah was underway. On board this rocket were 3 astronauts. And after arrival on an alien planet almost 50 light years away from the planet Earth, one of them, 28-year-old Flight Lieutenant James Blackmore, fell in love with one of the beautiful young female inhabitants. But the operation of their Mercury rocket took 3 men. And to ensure the success of Operation Shenandoah, Flight Lieutenant James Blackmore was forced to accompany his fellow astronauts on the journey back.

Det var så Claus Hempler med årets mand, og derefter var det Madonna med One Step Away. Så skal vi have Hanne-Vall Hildorf med min sjette sans, og Mykjord med Touch My Love and Die.

Det var Annette og Tom med Sommerhuset, og derefter Going for the One med 30 and Dirty. Så skal vi have Absurd med, hvis vi to går i seng sammen, og derefter Arena May med Wake Up Call.

Det var så Arena May med Wake Up Call, og før det var det absurd noget, hvis vi to går i seng sammen. Så skal vi have Glasgriber med Fuldmånetys, og Erika Jane med Death of Me.

Det var så Glasgriber med fuldmånetøs, og derefter Erika Jane med Death of Me. Så skal vi have Trofarlov med Vind og Vejr, og derefter Vintage Vibe med Woodpecker, og derefter er tid til servicemeddelelser med Benda.

Det var så Dirch Passer og Aarhus Sprogø med i Kongens Klær, og derefter var det Alex Warren med Eternity. Så skal vi have Ib Mosin og Peter Malberg med Du Min Øjesten, og derefter Andrea Berg med Hello Houston.

Vi hørte her Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber med Despacio, og før det var det Kim Larsen med Tarzan Mamma Mia. Så skal vi have Skibbelaks med Moin Moin Moin, og derefter Kate Bush med Running Up That Hill.